0: in divertiment cun ies program.
1: La saira da RTR. Cun sempre verz. Scuveridas. E hits.
2: Musica non-stop.